0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno jutarnji program. Još jednom lijep pozdrav od ekipe vašeg radija. Evo već je 7 sati i 16 minuta. Uživamo u dobroj muzici. Posljednji je bio Sergej Četković. Naravno, idemo dalje. Vrijeme iz servisne informacije. Onako svježe jutro. 9 stepeni trenutno u Goraždu. A tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu do 12, najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Dakle, tokom dana naravno toplije. A slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne preterivati s aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Također, preporučljivo je slojevito se obući, a poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj.

Da provjerimo što kažu iz Bihamka, naravno ako putujete oprez, zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Dalje da kažemo, prohodnost većine putnih pravaca u BiH je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na putevima gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelimo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanjem između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve propise. A na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnom putu granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, a granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci. Bilo kako bilo, uživajte naravno u današnjem danu. Obavezno pratite program Radio Goražda. Nastojat ćemo što više informacija prenijeti, prije svega s područja naše kantona. Pratimo i sve ostale bitne događaje iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Toliko za ovo javljanje. Idemo dalje, sviramo. Nakon toga ponovno smo sa vama, 7 sati i 19 minuta.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Slušali smo Masima Savića, poštovani slušalci. I dalje pratite jutarnji program. Dvije minute su do pola osam, a evo u nastavku još nekoliko informacija. Skupština BPK Goražde na jučerašnjem vanrednom zasjedanju dala je saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje ugovora u vrijednosti od 1 milijun konvertibilnih maraka. Riječ je o sredstvima koja su obezbijeđena sa federalnog nivoa za rekonstrukciju regionalnog dijela puta R448 dionica Bare-Hrenovica. Prema riječima premijera Senada Čelja, ova sredstva uz 500.000 maraka koja su planirana kantonalnim budžetom bit će dovoljna da se cjelokupna uredi ova putna komunikacija. Jučer su potpisana i dva vrijedna ugovora, naime ugovore o korištenju sredstava po programu unapređenja usluga javnih preduzeća. Jučer su potpisali premijer BPK Goražde Senad Čeljo i ministar za privredu Mensad Arnaud sa direktoricom RTV BPK Goražde Naidom Sijačić i direktorom preduzeća Bosansko-Podrinjske šume Suvadom Prelom. Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 260.000 konvertibilnih maraka. Za projekat opremanja studija RTV BPK Goražde izdvojeno je 60

0: kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radio 1 u programu Radio Goraždan.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj je na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Merkator.

0: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno! Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
3: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
4: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

0: thank you very much. And now we got a song. Take it.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju
2: uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
3: I upravo tako, poštovani slušalci, dalje traje jutarnji program Radio Goražda, a 9 sati i 2 minute. Želimo vam dobro jutro i naravno lijep pozdrav od ekipe vašeg radija. Inače, sa vama smo od ranog jutra, tačno 7, tako će biti dalje novi dan je pred nama, utorak 19. maj. Jutro u Goraždu bilo je onako prohladno, trenutno toplije, evo počelo i sunce grijati, dakle 13 stepeni, a tokom dana meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini da se očekuje umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne i nestabilno vrijeme. Da li će biti tako, vidjet ćemo naravno. Dnevna temperatura između 18 i 24 stepena. U našem gradu bit će danas veselo, mnogo djece sigurno. Da podsjetimo, Goražda danas domaćin Futurea Kids festivala, četvrti put po redu, pripreme su već počele, bit će mnogo sadržaja za djecu ovdje u našoj blizini, dakle ulica Zajma Imamovića, most Alije Izetbegovića, ali i Omladinska ulica, sve počinje negdje oko 13 sati. Naravno, pored toga, nastojat ćemo na vrijeme o svemu vas informisati, bavit ćemo se temama s područja naše kantona, pratimo i sve ostale bitne događaje iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. O svemu tome je detaljnije nešto kasnije u okviru otvorenog programa nakon 10 sati, a do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja. Ukažete nam povjerenjem i naravno uživajte u današnjem danu. U režiji je kolega Haris, zadužen za dobru muziku.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava.

Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Tata, imamo lijepu vijest.
1: Čekamo bebu.
2: Uuu, konačno! Baš ste me obledovali.
0: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
2: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
3: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
4: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smiha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

0: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena, oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvještaje o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturu projekte u RS-u. Danas će u Sarajevu biti održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu redovne sjednice nalaze se zakone o bankama i elektronskom novcu, kao i izmjene propisa iz oblasti osiguranja podrške osoba s invaliditetom te zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih. Na vanrednoj sjednici delegati će po hitnom postupku razmatrati više zakona iz oblasti platnog prometa i financijskih usluga. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je potpisala ugovor vrijedan više od 74,5 miliona konvertibilnih maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Projekat obuhvata nabavku opreme i softvera, tehničku podršku, štampanje i distribuciju glasačkih listića te edukaciju korisnika. Iz CIK-a navode da je cilj osigurati sigurnije, transparentnije i efikasnije provođenje izbora u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske danas bi na sjednici u Banju Luce trebalo da razmatra prijedlog zakona o gradu Foča, kojim bi ova lokalna zajednica dobila status grada. U obrazloženju se navodi da Foča ispunjava zakonske uslove zahvaljujući razvijenim obrazovnim kapacitetima, kulturno-historijskom značaju te prirodnim i turističkim potencijalima. Inače, na dnevnom redu ove sjednice nalazi se ukupno 28 tačaka, od kojih će većina biti razmatrana po hitnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je odgođen planirani američki napad na Iran, koji je prema njegovim riječima trebao biti izveden danas, navodeći da je odluka donesena na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Trump je poručio da i dalje želi postići dogovor s Teheranom, ali je naglasio da američka vojska ostaje u punoj pripravnosti ukoliko ne bude postignut prihvatljiv sporazum. Ruska protivvazdušna odbrana tokom noći je prema navodima Ministarstva odbrane Rusije oborila 315 ukrajinskih dronova iznad više ruskih oblasti, uključujući područje Moskve, Krim i Azovsko more. Istovremeno, vlasti su upozorile na napad u Jaroslavskoj oblasti sjeverno od Moskve i pozvale vozače da koriste alternativne pravce. Na graničnom prijelazu Gradiška od noćas je potpuno obustavljen saobraćaj nakon obrušavanja dijela ograde na mostu. Zbog sigurnosnog rizika onemogućeno je kretanje vozila i pješaka. Prema prvim informacijama povrijeđenih nema. Iz Bihamka su saopštili da se vozačima preporučuje korištenje alternativnih graničnih prijelaza. Očekuje se da bi obustava saobraćaja u Gradišci mogla izazvati dodatne gužve. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: I evo, poštovani slušaoci, nakon vijesti ponovo zajedno, upravo tako vrijeme za otvoreni program Radio Goražda, 10 sati i 15 minuta. Želimo vam dobar dan. Utorak je pred nama, 19. majski dan, sa vama smo od ranog jutra, tako će biti dalje, trenutno sunčano, lijepo u gradu na Drini, 15 stepeni. A tokom dana meteorolozi kažu u BiH umjereno do pretežno oblačno, poslje podne vjerovatno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljevina. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena, dakle tokom dana uglavnom bit će toplije, ako putujete svakodnevno, kako oprez, kako je zapravo stanje na putevima u našoj zemlji, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15 sati 30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnje sadržaje, one informacije s kojima trenutno raspolažemo, uglavnom za desetak minuta i prvo telefonsko javljanje. Govorit ćemo o jednom od najtežih i najbolnijih datuma iz novije historije Čajniča. U mjestu Mostina, pored nekadašnjeg lovačkog doma, bit će obilježena danas 34. godišnjica stradanja Bošnjaka s područja opštine Čajniče. Javit će nam se Avde Efendija Šišić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Čajniče. U 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Naime, Goražde danas po četvrti put, grad dječje radosti, kreativnosti i druženja, Futurea Kids Festival ponovo donosi bogat program namijenjen djeci i mladima. Uglavnom, u toku su pripreme, sve počinje nekad u 13 sati, dakle ovdje u našoj blizini, ulica Zajma Imamović, most Ali Izetbegović, odnosno Omladinska ulica, bit će mnogo sadržaja za djecu, o tome ćemo govoriti, dakle u 11.15, javit će nam se Kenan Garčević, koordinator projekta Futurea.

Najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, utorak je danas kada govorimo o zdravlju, emisija Radio Ordinacija u 13 sati i 15 minuta, danas posvećena najmlađima, tačnije pravilno ishrane djece predškolskog uzrasta. Ovo je zanimljivoj temi. Kolegica Ehlimana Dučić razgovarala je sa profesoricom predškolskog odgoja Dženanom Spahić. Sa vama smo do 19 sati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Ovo je otvoreni program. Uživajte u danu koji je pred nama, 10 sati 20 minuta. Sviramo, nakon toga slijede i najavljeni sadržaj.

0: Sobi? Jesi ti radio kraku?
1: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je. Yeah.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa govorimo o jednom od najtežih i najbolnijih datuma iz novije historije Čajniča. U mjestu Mostina, pored nekadašnjeg lovačkog doma, bit će obilježena 34. godišnjica stradanja Bošnjaka s područja opštine Čajniče. Upravo na tom lokalitetu 19. maja 1992. godine ubijena su 42 civila nakon zatvaranja u objektu koji je stao simbol stradanja i patnje. O značaju današnjeg obilježavanja razgovaramo sa Avdom Efendijom Šišićem, glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Čajniče. Esalamu alaikum i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražde.
2: Ve alaikum, salam, rahmetullah, vaberkatu. Hvala vama na pozivu, naravno, evo, na prilici da spomenemo ovaj za nas značajan bitav datum, jeli, da se to i medijski proprati. Hvala vama na pozivu i evo, mahsu selam i vama i vašim slušateljima.
1: Gospodine Šišić, u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Čajniče danas će dakle biti obilježena 34. godišnjica stradanja Bošnjaka Čajniča na Mostini. Važno je zasigurno da se Bošnjaci svake godine okupe na tom mjestu.
2: Naravno da je važno i to iz više razloga i mi evo već godinama unazad, dakle, kao hajde da kažem, jedina institucija koju Bošnjaci, muslimani ovdje imaju, taj Međlis islamske zajednice, nastojimo, jeli, da organizujemo što bolje i što kvalitetnije program ovaj obilježavanja, tako će ako Bog inšala biti i danas. To je i u saradnji naravno i sa našim muftijstvom, jer pomenuta aktivnost obilježavanja ove godišnjice, dakle, sjećanje na ubijene Bošnjake Čajniče na Mostini 19. maj, osim što je u našem kalendaru, jeli, naših aktivnosti, također i u kalendaru aktivnosti muftijstva, naravno tu je i naše udruženje građana za povratak u Čajniče i naravno članovi porodica ubijenih koji su, dakle, agilni i rade ono što mogu, ono što je do njih, dođu svake godine, čak imamo iz dijaspore naši ljudi koji tada uspiju, jeli, osloboditi sebe eventualnih gore obaveza, ma gdje da žive, i dođu ovdje, dakle, da se to mjesto obiđe, posjeti, obilježi na jedan fin, prikladan način. To je ono, hajde da kažem, najmanje što mi možemo učiniti kada govorimo o svim našim ubijenim, najmilijim, našoj rodbini, komšijama, prijateljima koji su kako u Čajniču, tako i diljem Bosne i Hercegovine ubijeni na bigajri hak, što bi u Kur'anu se reklo na bigajri hak, jeli, na pravdi Boga, samo što su po nečijim pokvarenim parametrima bili drugi i drugačiji i unaprijed, a ne zna se ni zašta osuđeni.
1: Kakav je ovogodišnji program obilježavanja, ubrzo počinje?
2: Pa evo, iz godine u godinu, naravno da u principu je to manje i više isti program. Dakle, mi imamo jedan taj vjerski dio gdje proučimo Jasin, a evo već je treća godina, hvala Allah, kako uspijem organizovati u zadnjih ovih sedmicu, dvije dana pred 19. i pred Mostinu i učenje Hatme za naše šehide, a Hatmu uče, dakle, naše džematlije i naši članovi, dakle, porodica, njihovi najbliži, dakle, naše džematlije uče Hatmu, ne mi kao efendije, jeli. Pa se uči ta dova i naravno idu prigodna obraćanja, predstavnici vlasti, uvijek tu neko bude, naš muftija, neko ispred porodica, ispred Međusa, dakle, da se kraća sto obraćanja, polaganje cvijeća i tako otprilike te procedure, komemoracije, otprilike znamo, jel, svi kako to teče, kako to treba da izgleda. Ono što je bitno za naglasiti, evo, ove godine imamo jednu dodatnu aktivnost u sklopu cjelokupnog ovog našeg programa, a to

je prikazivanje dokumentarnog filma Mrak nad Čajnićem koji je radio naš vrijedni Avdo Husinović. Simbolično, eto, tu on je nastojao završiti do 19. uspio da se baš danas, dakle, na taj datum prikaže i taj film koji govori o Čajniću. Nije to samo o mostu.

0: ovo što se desilo gore 19. maja 1992. A premijera filma je zakazana večeras ako Bog da inšala u Centru za kulturu u Goraždu u 19 sati. Pa evo usput heli pozivi
1: naravno
0: svim našim ljudima, džematljama, ali i svima onima koji nisu evo iz Čajniča i vezani za Čajniče da dođu teraz u Centar za kulturu u Gorazdu da pogledaju premijer tog filma.
1: Kada govorimo o Mostini, simbol je to jednog teškog i bolnog perioda. Šta za porodice žrtava i preživjele znači obilježavanje ovog datuma? Nažalost, mnogi do danas nisu ni pronađeni.
0: Jeste. Postoji određen broj ljudi koji još, nažalost, nisu pronađeni. Ja nekako bi to izdvojio kao ono što najviše boli, posebno te ljude koji nisu pronašli kosti svojih ubijenih, a Boga mi sve nas drugi. Boli nas to, dakle, što se o tom zločinu šuti, što se ne prizna, ne zatraži izvinjenje i tako dalje. Mi imamo običaj, dakle, pričati o pomirenju, o suživotu i to je ono što treba pričati. Ja to uvijek naglašavam. Ali, ako si ti meni učinio nešto nažao, kako ću ti ja i oprostiti, kako ću s tobom opet biti u dobrim, finim odnosima, ako ti ne zatražiš halala od mene i oprosti. Jel' tako? Dakle, mislim da su to te stvari koje najviše bole sve nas, posebno te ljude koji su nekoga izgubili, kojima je neko ubijen i u Čajniću i bilo gdje drugdje. Dakle, i boli nas to što i dan danas evo vidimo da ipak, nažalost, u određenoj mjeri, ma u dobroj mjeri, žive te ratno-huškačke, jeli, retorike, politike i tako dalje. To je, mislim, ono što svima nama najviše smeta je sigurno nam politika.
1: Ovo je prilika, možda da kažemo, za zločine na području Čajniča da danas osuđeni Milorad Živković, Milun Kornjača, Milosav Marjan i Slavko Jovanović na kaznu od 6 do 11 godina zatvora, a optužbe su oslobođeni Duško Tadić i Stevo Jovanović.
0: Jeste, to su te optužnice koje su ranije podizane i pa evo i to je jedna stvar koju možemo reći da nije to ta adekvatna kazna, bar što ja primijetim, dakle da ljudi, kako ljudi reaguju na to kad se to uopšte spomeni i pročita negdje, dakle i to je ono što ljudi naši, ti članovi porodica ubijani, smatraju nedovoljnim, jednostavno nedovoljnim za veličinu, težinu tog gnusnog zločina koji je gore urađen.
1: Često govorimo i o kulturi sjećanja, da li mladi, prije svega evo, danas dovoljno znaju o tome šta se dogodilo na tom području i na kraju razgovora imate li možda neku poruku, prije svega mlađim generacijama?
0: Pa evo, mlađima možda pozivi da se malo više uključe u obilježavanja ovakvih datuma, godišnjica, jer pazite, ako mi ne učimo svoju historiju, jeli, ono šta smo proživjeli, ono šta nam se desilo, onda će nam to opisati, krojiti neko drugi, naravno iskrivljeno. A opet tu malo više po meni je do roditelja, do nana, do deda, nego do same djece i same omladne. Neko ih mora dovesti, neko ih mora uputiti, neko ih mora reći. I evo, dakle, to je poruka, dakle, kada govorimo o toj kulturi sjećanja, to je sigurno manje što s naše strane možemo učiniti, što možemo održavati, da tako kažem, čime se možemo baviti, dakle, poziv našim ljudima da nastojimo ovakve stvari održavati i omasoviti iz godine u godinu, dakle, da nas na ovako bitnim godišnjicama obilježavanja bude iz godine u godinu sve više i više, a ne manje i manje, dakle, posebno, dakle, naše omladine.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i svako dobro.
0: Također, hvala vam.
1: Poštovani slušalci, bio gospodin Avdo Efendija Šišić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Čajniča. Toliko za ovo javljanje, 10 sati i 39 minuta, ovo je program Radio Gorišta.
2: Radio Gorišta na 101,5 megaherca.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
2: Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena, oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvještaje o radu državnih institucija i ratifikacije.

ratifikaciju sporazuma s Evropskom investicionom bankom za infrastrukturne projekte u RS-u. Danas će u Sarajevu biti održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu redovne sjednice nalaze se zakone o bankama i elektronskom novcu, kao i izmjene propisa iz oblasti osiguranja podrške osoba s invaliditetom te zapošljavanja i socijalne sigurnosti nezaposlenih. Na vanrednoj sjednici delegati će po hitnom postupku razmatrati više zakona iz oblasti platnog prometa i financijskih usluga. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je potpisala ugovor vrijedan više od 74,5 miliona konvertibilnih maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Projekat obuhvata nabavku opreme i softvera, tehničku podršku, štampanje i distribuciju glasačkih listića te edukaciju korisnika. Iz CIK-a navode da je cilj osigurati sigurnije, transparentnije i efikasnije provođenje izbora u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske danas bi na sjednici u Banju Luce trebalo da razmatra prijedlog zakona o gradu Foča, kojim bi ova lokalna zajednica dobila status grada. U obrazloženju se navodi da Foča ispunjava zakonske uslove zahvaljujući razvijenim obrazovnim kapacitetima, kulturno-historijskom značaju te prirodnim i turističkim potencijalima. Inače, na dnevnom redu ove sjednice nalazi se ukupno 28 tačaka, od kojih će većina biti razmatrana po hitnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je odgođen planirani američki napad na Iran, koji je prema njegovim riječima trebao biti izveden danas, navodeći da je odluka donesena na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Trump je poručio da i dalje želi postići dogovor s Teheranom, ali je naglasio da američka vojska ostaje u punoj pripravnosti ukoliko ne bude postignut prihvatljiv sporazum. Ruska protivvazdušna odbrana tokom noći je prema navodima Ministarstva odbrane Rusije oborila 315 ukrajinskih dronova iznad više ruskih oblasti, uključujući područje Moskve, Krim i Azovsko more. Istovremeno, vlasti su upozorile na napadu u Jaroslavskoj oblasti sjeverno od Moskve i pozvale vozače da koriste alternativne pravce. Na graničnom prijelazu Gradiška od noćas je potpuno obustavljen saobraćaj nakon obrušavanja dijela ograde na mostu. Zbog sigurnosnog rizika onemogućeno je kretanje vozila i pješaka. Prema prvim informacijama povrijeđenih nema. Iz Bihamka su saopštili da se vozačima preporučuje korištenje alternativnih graničnih prijelaza. Očekuje se da bi obustava saobraćaja u Gradišci mogla izazvati dodatne gužve. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: i sna, tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Evo.

0: možemo nastaviti dalje, ali tako kolega, a 11 sati i 15 minuta. Još jednom dobar dan i naravno lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Naime, naš grad danas po četvrti put, grad dječje radosti, kreativnosti, druženja, Futurea Kids Festival ponovo donosi bogat program namijenjen djeci i mladima na nekoliko lokacija u gradu. Više od 200 volontera i studenata priprema cjelodnevni program, ispunjen dakle radionicama, sportskim aktivnostima, muzikom i zabavom na otvorenom. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Kenan Garčević, koordinator projekta Futurea. Dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan. Nadam se da se fino čujemo, s obzirom da se nalazim u ulici Zajma Imamovića i startali smo nekako ranom zorom, ekipa prva koja je došla u 6:30, tako da
0: evo lijepo je vrijeme.
1: svakako, tako da mi nećete zameriti ako već nešto čujem, nešto ne čujem, onaj sigurno je opravdano. Ništa, pozdrav za sve slušaoce Radio Goražda. Danas smo jako sretni s obzirom da je ovo već četvrti put tradicionalno da Futurea iz Holandije, studenti naši iz Holandije, prave jedan veliki dječji karneval i stvarno očekujemo veliku masovnost s obzirom da se radi o regionalnom projektu. Imamo autobuse koji će svakako dovlačiti djecu kako iz susjednih općina pri kantonu, bosansko-podrijskog kantonu, mislimo na Pale Praču i Foču u federaciji. Također imamo iz regiona, iz Šajnića, iz Rogatice, iz Višegrada, iz Foče, autobuse djece, tako da očekujemo u jedan sat otvaranje onako kako smo i navikli na jednom visokom nivou, jednoj pozitivnoj atmosferi. Svakako moram istaći da je već grad živ, mislim vi možete vidjeti svakako, vaši prozori gledaju ulicu Zajma Imamovića, tako da imamo sve, komplet most, znači cijeli gradski most je faktički u tim nekim igraonama koje očekujemo.
0: Priprema dakle
1: stvari,
0: u toku, da.
1: Jeste, imamo komplet ulicu Zajma Imamovića, plato osnovne škole, svakako i komplet, znači napravili smo jedan krug i kroz Domladinsku, tako da imamo i pod kontrolom i djecu i naše drage goste. Svakako velika zahvala ide i Ministarstvu unutrašnjih poslova, komesaru Boguniću, ministru Vranju, ekipi cijeloj koja je na kraju krajeva napravila i dala jel saglasnost da bismo mogli imati ovako nešto lijepo i nešto u gradu što je prepoznatljivo, koji gradovi mnogi vape da bi ovo imali u jednu ruku, da kažem tako, s obzirom da oni biraju svake godine druge gradove. A
0: evo da podsjetimo, dakle, za one koji ne znaju, Futurea Kids Festival u saradnji sa gradskom upravom organizuje, je li tako, jedna fondacija iz Holandije?
1: Tako je. Mi smo uradili jedan memorandum sa fondacijom Futurea na čelu sa gospodinom Vilijamom Jane, njegovom suprugom, tako da su oni, ajde kažemo, više postali domaćini, a ne gosti u našem gradu i njihova je želja uvijek da Goražde bude prvenstveno neki centar i epicentar dešavanja po pitanju dječjeg karnevala, tako da smo tu na kraju krajeva utvrdili, napravili taj memorandum i drago mi je da su oni zadovoljni, oni se dive ovoj rijeci i dive se ovom gradu, onako lijepo i vrijeme i atmosfera je tako lijepa i da kažem da su i oni imamo gosti iz Holandije, međutim imamo i neke goste koji dolaze na kraju krajeva iz drugih država, studiraju u Holandiji, mislim na Maroko, Tunis i Egipat i Belgiju, Francusku, tako da je šarolik onako sastav studenata.
0: Uglavnom sve počinje u 13 sati na više lokacija u gradu, mnogo
1: sadržaja. Jeste, glavni stage ispred platoa Centra za kulturu, glavni stage tu je otvaranje, svakako imat ćemo tu koncerte naše pop rock škole i onako još nekih bendova i njihovih izvođača i plesnih grupa, tako da smo manje više uradili taj program koji su oni od nas zahtijevali po pitanju izvođača iz Goražda. Tako da idemo korak po korak. Uglavnom, naravno, pozivamo i roditelje svakako i ljude koji mogu imati vrijeme neko slobodno od 1 sat do nekih 4 sata da posjete glavni plato javne ustanove Centar za kulturu, svakako ulicu Zajma Imamovića, plato prema našoj osnovnoj školi i most.
0: Proteklih godina bile su radionice, sportske aktivnosti, muzika, generalno zabava na otvorenom.
1: Pa jeste, zabava na otvorenom i svakako imamo neke nove sadržaje koji onako oni onako stidno čuvaju da bi mogla djeca da vide šta je to novo.
0: Nećemo otkrivati.
1: Svake godine oni mijenjaju taj program dječji i onako ga obogaćuju, da kažem, iz godine u godinu oni ubacuju neke nove sadržaje koje su prvenstveno namijenjene za

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

0: sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.
1: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

0: svijet viđaš sa njim.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Uuu, konačno!
4: Baš ste me ogledovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
5: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je spremna već danas staviti u funkciju novi granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nakon obustave saobraćaja na starom prelazu zbog oštećenja mosta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da je cilj osigurati nesmetan protok ljudi i robe, dok će danas u 13 sati biti održana hitna telefonska sjednica upravnog odbora kako bi se pokušalo riješiti preostala otvorena pitanja za otvaranje prelaza. Stranka Narod i pravda pozvala je ministra financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđana Amidžića da hitno omogući otvaranje novoizgrađenog graničnog

prelaza u Bosanskoj Gradišci. Nakon privremenog zatvaranja postojećeg prelaza zbog urušavanja dijela ograde na mostu preko Save, iz NIP-a navode da je potrebno redovno sazivanje sjednica upravnog odbora i razmatranje svih otvorenih pitanja, uključujući finansijsko poravnjanje između entiteta i otvaranje novog graničnog prelaza. Od jučer je u većini domova zdravlja u Tuzlanskom kantonu počeo generalni štrajk ljekara koji traže korekciju koeficijenata za doktore medicine i stomatologije. Tokom štrajka pružaju se samo hitne zdravstvene usluge, dok UKC Tuzla nije obuhvaćen obustavom rada i očekuje se veći broj pacijenata. Iz sindikata poručuju da su na štrajk primorani zbog izostanka dogovora sa vladom Tuzlanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor vrijedan više od 74,5 miliona konvertibilnih maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Projekat obuhvata nabavku opreme i softvera, tehničku podršku, štampanje i distribuciju glasačkih listića te edukaciju korisnika. Iz CIK-a navode da je cilj osigurati sigurnije, transparentnije i efikasnije provođenje izbora u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske danas bi na sjednici u Banja Luci trebalo da razmatra prijedlog zakona o gradu Foča, kojim bi ova lokalna zajednica dobila status grada. U obrazloženju se navodi da Foča ispunjava zakonske uslove, zahvaljujući razvijenim obrazovnim kapacitetima, kulturno-historijskom značaju te prirodnim i turističkim potencijalima. Inače, na dnevnom redu ove sjednice nalazi se ukupno 28 tačaka, od kojih će većina biti razmotrena po hitnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odgođen planirani američki napad na Iran, koji je prema njegovim riječima trebao biti izveden danas, navodeći da je odluka donesena na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Trump je poručio da i dalje želi postići dogovor s Teheranom, ali je naglasio da američka vojska ostaje u punoj pripravnosti ukoliko ne bude postignut prihvatljiv sporazum. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas dolazi u dvodnevnu posjetu Kini, gdje će razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ekonomskoj saradnji i aktuelnim međunarodnim pitanjima. Posjeta dolazi manje od sedmicu nakon boravka američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu, ali iz Kremlja poručuju da dva događaja nisu povezana. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, još jedan put vam želimo dobar dan iz našeg studija. 12 je sati i 16 minuta. U nastavku donosimo sportske minute i govorimo o velikim pričama koji ovih dana privlače pažnju ljubitelja nogometa. Pep Guardiola obavijestio je rukovodstvo Manchester City-a da na kraju sezone planira napustiti klub. Iako zvanične potvrde još nema, prema navodima medija, čelnici kluba brzo su reagovali i postigli dogovor sa Encom Marsekom, koji bi trebao preuzeti funkciju menadžera. Marseka, nekadašnji italijanski nogometaš i dugogodišnji član stručnog štaba Guardiole u City-u, navodno je postigao verbalni dogovor s klubom, a sada se očekuje i zvanična potvrda saradnje. Nakon odlaska iz City-a 2023. vodio je Leicester City i Chelsea, gdje je dobio otkaz prije 5 mjeseci. Podsjećamo, Manchester City je i dalje u utrci za titulu prvaka Engleske, a svakako njegov protivnik večeras je Bournemouth i mogao bi biti ključan u borbi za naslov, dok u završnici sezone pokušava sustići Arsenal. Ukoliko se ove informacije potvrde, Marseka bi klupu preuzeo odmah po završetku aktualne sezone. Arsenal je napravio još jedan važan korak ka tituli prvaka Engleske. U susretu 37. kola Premier lige topnici su pred domaćim navijačima savladali Burnley rezultatom 1-0. Pobjedonosni pogodak postigao je Kai Havertz u 37. minuti nakon kornera i asistencije Sake. U nastavku susreta domaći tim je sačuvao minimalnu prednost i stigao do velikih bodova u završnici prvenstva nakon ovog trijumfa. Arsenal je došao do 82 boda i sada čeka rasplet utakmice Manchester City protiv Bournemouth-a. Ukoliko City ne ostvari pobjedu, Arsenal bi već nakon ovog kola mogao osigurati naslov prvaka. U suprotnom, odluka pada u posljednjem kolu kada Arsenal gostuje kod Crystal Palace-a. A stigle su nove informacije o zdravstvenom stanju BH reprezentativca Harisa Tavakovića, čiji je nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu pod velikim znakom pitanja. Nakon povrede zadobijene u posljednjem kolu sezone, potvrđeno je da Tabaković ima lom kosti stopala, zbog čega će naredne 2 sedmice nositi specijalnu zaštitnu čizmu na lijevoj nozi. Nakon toga slijede novi pregledi i procjena mogućeg povratka na teren. Prema navodima novinara, BH napadač je već obavio konsultacije s više ljekara i nada se da bi mogao pomoći reprezentaciji Bosne i Hercegovine u kasnijoj fazi mundijala. Tabaković je povredu zadobio u 74. minuti susreta protiv Hoffenheima u sezoni koju je proveo na posudbi u Borussiji Mönchengladbachu. U narednim sedmicama očekuju se ključne informacije koje će pokazati hoće li jedan od važnijih aduta Zmajeva ipak biti spreman za nastup na svjetskom prvenstvu. Također, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je danas dobio odlične vijesti iz Velike Britanije. Amir Hadži Ahmetović se ekspresno oporavlja i počeo je trenirati s Hull City-em. Hadži Ahmetović je povrijedio koljeno 21. aprila, a engleski lokalni portal Hull Live, koji je dobro upućen o zbivanje u nogometnom klubu, je 22. aprila ujutro objavio kako je njegov nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu neupitan. No u poslijepodnevnim satima istog dana Nogometni savez Bosne i Hercegovine je zvanično objavio da Hadži Ahmetović neće moći igrati na svjetskom prvenstvu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amir Hadži Ahmetović neće biti u mogućem nastupu na predstojećem svjetskom prvenstvu zbog povrede meniskusa, koja će zahtijevati operativni zahvat i duži period oporavka, stajalo je u objavi Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. No, kako je saznao portal Klik s početkom maja, Hadži Ahmetović je odlučio da ipak ne ide na operativni zahvat kako bi bio spreman za svjetsko prvenstvo, te da oporavak ide bolje od planiranog. Srećom po sve naše navijače, Bosna i Hercegovina i naravno ova

Ova informacija se pokazala istinitom, tako da je selektor Barbarez i uvrstio ga na spisak igrača koje će voditi na turnir u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko. S obzirom na to da je do prve utakmice Zmajeva na svjetskom prvenstvu protiv Kanade ostalo 20-ak dana, jasno je da bi Hadži Ahmetović mogao konkurirati već za tu utakmicu. A Helen Neyse predstavila je novu navijačku pjesmu Svjetsko, a naše, posvećenu nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine povodom plasmana na svjetsko prvenstvo 2026. Pjesma donosi prepoznatljiv stil benda i kroz energičan ritam, navijačku atmosferu i emotivnu poruku slavi zajedništvo, ljubav prema reprezentaciji i promociju Bosne i Hercegovine. Iz Helen Neysea poručuju da je pjesma nastala iz iskrene podrške Zmajevima i osjećaja zajedništva koji nogomet budi među ljudima. Još prije zvanične objave, dio pjesme predstavljen je na društvenim mrežama, izazvao je veliki broj pozitivnih reakcija navijača, koji vjeruju da bi Svjetsko, a naše, mogla postati jedan od prepoznatljivih navijačkih pjesama uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem mundijalu. Toliko poštovani slušaoci u ovom javljanju iz svijeta sporta i nogometa. Pred nama su dani odluke i u borbi za titulu i u iščekivanju dobrih vijesti za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A kada su u pitanju Zmajevi, jedno je sigurno, podrška ne nedostaje. Upravo zato za kraj ostajemo u navijačkom raspoloženju. Slušamo novu pjesmu grupe Helen Neyse, Svjetsko, a naše. Uživajte uz Radio Gorašte.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Tata, imamo lijepu vijest.
4: Čekamo bebu.
5: Konačno! Pa ste me obradovali.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
3: Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator.
5: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene

0: Mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Marketing Radio Goraždara.

0: Goražde.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je spremna već danas staviti u funkciju novi granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nakon obustave saobraćaja na starom prelazu zbog oštećenja mosta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da je cilj osigurati nesmetan protok ljudi i robe, dok će danas u 13 sati biti održana hitna telefonska sjednica upravnog odbora kako bi se pokušalo riješiti preostala otvorena pitanja za otvaranje prelaza. Stranka Narod i pravda pozvala je ministra financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđana Amidžića da hitno omogući otvaranje novoizgrađenog graničnog prelaza u Bosanskoj Gradišci nakon privremenog zatvaranja postojećeg

prelaza zbog urušavanja dijela ograde na mostu preko Save. Iz NIP-a navode da je potrebno redovno sazivanje sjednica upravnog odbora i razmatranje svih otvorenih pitanja, uključujući finansijsko poravnanje između entiteta i otvaranje novog graničnog prelaza. Od jučer je u većini domova zdravlja u Tuzlanskom kantonu počeo generalni štrajk ljekara koji traže korekciju koeficijenata za doktore medicine i stomatologije. Tokom štrajka pružaju se samo hitne zdravstvene usluge, dok UKC Tuzla nije obuhvaćen obustavom rada i očekuje se veći broj pacijenata. Iz sindikata poručuju da su na štrajk primorani zbog izostanka dogovora sa vladom Tuzlanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor vrijedan više od 74,5 miliona konvertibilnih maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Projekat obuhvata nabavku opreme i softvera, tehničku podršku, štampanje i distribuciju glasačkih listića te edukaciju korisnika. Iz CIK-a navode da je cilj osigurati sigurnije, transparentnije i efikasnije provođenje izbora u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske danas bi na sjednici u Banja Luci trebalo da razmatra predlog zakona o gradu Foča, kojim bi ova lokalna zajednica dobila status grada. U obrazloženju se navodi da Foča ispunjava zakonske uslove, zahvaljujući razvijenim obrazovnim kapacitetima, kulturno-historijskom značaju te prirodnim i turističkim potencijalima. Inače, na dnevnom redu ove sjednice nalazi se ukupno 28 tačaka, od kojih će većina biti razmotrena po hitnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odgođen planirani američki napad na Iran, koji je prema njegovim riječima trebao biti izveden danas, navodeći da je odluka donesena na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Trump je poručio da i dalje želi postići dogovor s Teheranom, ali je naglasio da američka vojska ostaje u punoj pripravnosti ukoliko ne bude postignut prihvatljiv sporazum. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas dolazi u dvodnevnu posjetu Kini, gdje će razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ekonomskoj saradnji i aktuelnim međunarodnim pitanjima. Posjeta dolazi manje od sedmicu nakon boravka američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu, ali iz Kremlja poručuju da dva događaja nisu povezana. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Umjesto slova, riječima pisana, svakoga dana neponovljiva strana.
1: Knjiga što bez čitanja bude pročitana samo ako je s vama.
0: Radio Goražda.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ovog puta Radio Ordinacija posvećena je najmlađima, tačnije pravilnoj ishrani djece predškolskog uzrasta. O ovoj zanimljivoj temi kolegica Ehlimana Dučić razgovarala je sa profesoricom predškolskog odgoja Dženanom Spahić.
2: Profesorica, odmah da kažemo, pretpostavljam da većina zna da su goraždanski vrtići, odnosno ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, dobili certifikat Ustanova prijatelj zdrave ishrane. Rezultat je to projekta kojeg još uvijek provodite i ima simboličan naziv Zdravo jede, zdravo rasti. Šta to znači?
3: Jeste, to je projekat koji je u našoj javnoj ustanovi zaživio 2014. godini. Tada je vrtić Sunce bio delegiran od kantonalnog ministarstva obrazovanja da uđe u taj program, u taj projekat, i projekat je provodio Zavod za javno zdravstvo Federacije u saradnji sa federalnim ministarstvom i ministarstvom zdravlja uz podršku UNICEF-a. Mi smo tada ušli u taj projekat i dobili smo certifikat, ispunili smo sve uslove da je negdje u narednim fazama 2021. godini, kada je bila neka retrospektiva, naša javna ustanova, naša koordinatorica i tadašnja direktorica su bile na jednoj konferenciji gdje su prezentirali rad naše ustanove kao primjer dobre prakse u ovom programu. Mi se sada nalazimo u sedmoj fazi ovoga programa i ovaj put je delegiran vrtić Zvjezdice. Ovaj program sastoji se od toga da se vrši ne samo, nije fokusiran samo na djecu, već se vrši edukacija odgajatelja, odgajatelj, roditelji su također uključeni u ovaj program, kao i kuhari, osoblje koje se bavi pripremom hrane i obroka. Zato u ovome periodu sedme faze ja sam bila facilitator, znači ja radim u drugoj ustanovi u vrtiću Sunce, a bila sam facilitator radnoj grupi vrtića Zvjezdice, i mi smo zaista su kolegice postigle također isto dobar rezultat, dobile su visoku ocjenu na kraju kada je trebalo da se verifikuje za ovu akreditaciju da dobiju prijatelji zdrave ishrane.
2: Ali goraždanski vrtići su, reću, u užem krugu. Kada je riječ o tim certifikatima, bio je znatno veći broj, jel tako, predškolskih ustanova?
3: Dosta je, bio je veliki broj je bio nominirani ustanova koje su bile uključene u ovaj program. Negdje oko pola možda tih nominirani ustanova je samo dobilo taj certifikat. Znači da smo mi negdje iskočili u realizaciju ovoga programa i da smo jedna od ustanova koja daje veliki značaj i zdravo ishrani i boravku naše djece u vrtiću. Pored ove zdrave ishrane, ovaj program potiče i razvijanje zdravih stilova života. Mi smo kroz realizaciju ovoga projekata i unazad više godina već uključili sve ove sportske organizacije i roditelje u realizaciju razvoja zdravih stilova života. Naši saradnici su bili Centar za sport i rekreaciju Džanan Obuča, kao Atletski klub Zajim Šuman, Emir Hastor,
2: znači,
3: udruženje i roditelji kao što je Suada Delahmet Amra, dosta, znači možda neko

0: Koga da ne zaboravim, Sun in Heron, da svi ovi iz udruženja, pedagoga, akademija sporta, svi su bili uključeni da bi realizovali te neke veće grupne aktivnosti kao što su bili sportski dani na stadionu. I u okviru vrtića za manju grupu djece.
1: Ali evo da se vratimo o tom zdravom načinu ishrane. Šta je to u suštini što su goraždanski vrtići, kad kažem goraždanski vrtići, mislimo na javnu ustanovu i sve vrtiće, morali mijenjati?
0: Morali mijenjati. Znači, na samom početku, znači, da krenemo negdje od 2014. godine, tada su u jelovnicima bili slatki namazi. Bio je Evrokrem, bili su džemovi, bilo je dosta ovih mjesnih prerađevina, što je sada ovim novim normativima, kao što su salame, ne znam, hrenovke, to se sve izbacilo sada kao i Evrokremi i ovi vještački džemovi. Ja zato što ovaj program nalaži da se djeci servira hrana sa što manje šećera i soli. I tu je došlo do velikih promjena, mada su djeca i ranije imali te, što je akcenat, da svako dijete danas mora imati jedan obrok povrća i voća, čak ne, i dva obroka. I to je i ranije bilo, a danas je još više stavljen fokus na povrće. Znači, djeca skoro svaki dan jedu povrće u obliku, ne znam, kuhane hrane ili salate.
1: Značajan iskorak, kakve su reakcije bile u prvom redu roditelja, staratelja?
0: Pa, roditelji, staratelji, ja mogu govoriti iz svoje perspektive, znači ljudi sa kojim ja sarađujem i kod mene su njihova djeca. Jeste, mi stvarno nemamo problema, iako neka djeca odbijaju pogotovo povrće, tu imamo, znači, baš odbijanje kad djeca krenu na početku. Mi uspijemo kod svih, moram reći da nije 100%, ali uspijemo kod većine djece da razvijemo tu naviku da pojede određenu količinu povrća. Djeca odbijaju zeleno. I onda,
1: nisu ni probali.
0: Kao što su branija, grašak, kupus, tako. I onda vi morate biti tu mudri i domišljati, znači, sa nekim svojim metodama, metodičkim pristupom, njima njihove neke junake kojima su oni divi, ne znam, iz crtanih filmora, dječacima, futbalere, džeko, kako je jeo kupus, kako sad brzo trči. I mi dođemo negdje na neku, razinu, evo mi, djeca moje grupe sad su u predškolci, da većina njih, možda od 28, možda jedno četvero, petero, da ne jede to povrće. Ono, uglavnom jedu, neko pojede manju količinu, neku veću. Roditelji su saglasni, mi nikada nismo imali, mada nekad čujem negdje da drugi roditelji nešto i komentarišu, ali mi zaista nismo imali ti problema. Nekad je ranije se pokušavalo da preko vijeća roditelja, da roditelji kao utiču na jelovnike, da predlažu neku hranu, što smo mi naravno prihvatali i usvajali smo te neke ideje roditelja koje smo mi mogli realizovati, jer mi javna ustanova, ograničeni smo i budžetom, onda također nabavka hrane tenderski ide. I evo sada, na primjer, nam je taj integralni hljeb koji će biti sljedeći tender da se nabavlja, ne možemo ga sad nabaviti jer nam nije bio na prošlom tenderu, tako da imamo tih nekih zamki ili prepreka baš da možemo totalno 100% realizovati taj program.
1: Obzirom da ste prošli niz edukacija, seminara, kada govorimo o ovom projektu, iz nekog vašeg i dugogodišnjeg iskustva, gdje u suštini svi mi grešimo kada govorimo o ishrani djeci?
0: Pa,
1: široka tema i oblast.
0: To je veoma široka tema, ali ja ću proći od porodice. Znači, dijete kad dođe u vrtice, i znači, ako mi kod kuće jedemo svaki dan ili redovno konzumiramo voće i povrće, naravno i djeca će jesti voće i povrće. Ili ako, ako to ne radimo, mi možemo njima govoriti jedite, jedite, jedite, ali djeca obično rade ono što vide, gledaju na što radimo, a ne, a ono što im govorimo neće nekada, nekada odraditi. Tako da je apel na roditelje da ta, znači, da ta kuhinja i ta hrana koja se priprema kući bude također slična hrani koja se priprema

0: prema vrtićima, jer veoma je bitno da smo mi, da imamo roditelj odgajatelj i vrtić, da ima tu otvorenu komunikaciju, znači da mi prenosimo informacije jedni drugima. Neko dijete možda ima alergiju na neku hranu ili jednostavno ima averziju. Svi mi imamo averziju prema nekoj hrani, mi to poštujemo. Negdje ne, ali ne može da ne jede sve makarona ili ne znam neki ovi nezdravi namirnica. Tako da je samo tu negdje na roditeljima, oni nama dođu sa tim nekim navikama. Ako mi ispravimo neke te njihove navike, znači naviknemo ih već da počnu da jedu neko povrće, da jedu ta variva, onda je apel na roditelje da se nastavi negdje, da se kod kuće isto pravi ta hrana, da bi djeca imala, znači, kontinuitet. Da ne bude vrtić babaroga, tjeraju me tamo, znači, da jedem, a kad izađem, roditelji obično pokleknu pod pritiskom djece.
1: To je bilo moje naredno pitanje. Obično je tu pizza, hamburger.
0: Eto, znači pokleknu. Znači oni odmah, znači ono počne plakati, gladno je i roditelj emotivno poklekne, znači kupi pizzu, napravi makarone, kupi neku slatkišu ili neki sokić. Zato je veoma bitno da su dosljedni u tome, pa onda to negdje, ne kažem ja da se to ne jede, svi to jedimo, ali da to negdje bude kao neka nagrada, ali rijetko.
1: I da bude u nekim normalnim granicama, ako možemo govoriti o nekim normalnim granicama, evo jeste imali te neke podatke na tim stručnim predavanjima i usavršavanjima?
0: Pa koliko smiju uzimati?
1: Maja, slatkiša i svega, pa, dobro, neminovan oni, dio njihovo, našeg i njihovog djetinjstva.
0: Jeste, pa ja prije svega naše djetinjstvo imalo mini pakovanja slatkiša. Sjećat se Eurobloka, žvake, a sada su džambo pakovanja i svako ovo sami kad pojedete nešto slatko ne možete nikad stati na jednom. To je, i zato trebamo ova doktorica baš nutricionista koja je u ovom programu bila, ona kaže da mi vrtići provodimo svoje i da pokušamo da utičemo na roditelje da i oni to provode. Ako roditelji ne uspiju u nekoj mjeri da to realizuju kod kuće, kao mi treba da smo zadovoljni, da smo mi sa svoje strane, znači kao vrtić, kao odgajatelj, neko koje postavlja temelje, njima dovoljno za njihovo zdravlje ili je dovoljno da tako jedu jedu u vrtiću. A te količine, ja ne znam, nije nam nikad niko rekao, oni uglavnom striktno govori da se šećeri ne uzimaju. Da se ne uzimaju.
1: Vještački šećer.
0: Jeste, vještački šećer.
1: Jer dobijaju djeca kroz određene obroke prirodne.
0: Jeste, i vi sada kroz neke ovo što kupujete slane obroke imaju u sebi dosta šećera. Tako da šećer i soda se svede na minimum, samo je to bilo kao jedna od osnovnih principa tog programa.
1: Ali kako u suštini onda treba da izgledaju obroci naših najmlađih?
0: Pa ovako, za ovoj zadnjoj fazi, znači edukacije za kuhare koje su bile i radionice na koje su odlazile naše kuharce, bile su fokusirane na pravljenje domaćih namaza. Znači da se ne kupuju namazi, da se prave namazi od tunjevine, da se prave od piletine sa dodatkom ovih nekih, ne znam, mliječnih proizvoda, da se ne dodaju prejaki začini, ne previše soli i da se to pravi da se daje djeci. Otprilike bi ujutru trebalo to tako da izgleda. Vrtički jelovnik sadrži to, mliječne namaze ujutru, jaje tvrdo kuhano, jaje čimbur, pura, palinta sa pavlakom, uglavnom to je, evo ne može sad, pokušavam još da se sjetim, to su jelovnice ujutru. Posle toga djeca imaju jednu voćnu užinu. Ja mogu da kažem da što se tiče voća, već u prvoj fazi negdje na ideji moje kolekcije Adisije Borovac, koja je prva to krenula kad su roditelji počeli u velikim količinama da donosi slatkiše, ona je rekla, hajde da se dogovorimo da ne donosite ove slatkiše, da donosite voće. I ta ideja je tada zaživila i prešla na sve grupe i sve vrtiće i sada roditelji u kompletnoj našoj javnoj ustanovi donosi to voće svaki dan, znači u jednom mjesecu donesiš par kilograma voća i onda djeca jedu to voće negdje u tom periodu između dočka i ručka, imaju jednu užinu i onda je ručak, uvijek je supa.
1: Neophodna.
0: Jeste, supa je uvijek, ako nije čorba, onda je supa i djeca imaju obroke od povrća, znači s mesom, imaju i tjesteninu.

0: A više voli kad je tjestenina sa pavlakom nego kad je tjestenina sa mesom, tako uvijek...
1: Ja sam malo nasmijao, pa dobro, to su naši najmlađi.
0: Jeste, i djeca uvijek idu ono što im je lakše, znači što moraju manje žvakati, a moramo im baš forsirati ovaj, da bi se razvijale te žlijeze, da bi se razvijale vilice, svašto nešto, ono, ako se to ne razvije, ući će i na razvoj mozga i ne znam, sluha i svega, to doktori bolje znaju, ali ovaj, naše je, znači da mi potenciramo te zdrave obroke i ovaj program nam to i nalaže. Znači mi smo u sedmoj fazi, vidjet ćemo ovaj, šta će biti dalje. Preporuka je bila sad ovog zavoda, mislim da ovaj, to pređe, oni planiraju da pređe i na naše kantonalne zavode, da oni provode znači ovaj dalje. Jedna od ovih nekih administrativnih imaju te smjernice o zdravoj hrani na federalnom nivou, ali ovaj, sad je plan negdje facilitatora i ovaj direktorica ovih ustanova da se ovaj ide na Ministarstvo obrazovanja da se i kantonalne te smjernice ovaj o prehrani predškolske djece i ranog školskog uzrasta ovaj urade i na našim kantonu.
1: Evo, pomenuli ste malo prije da su te slatkiše zamijenjene voćem, da li je riječ o sezonskom voću, da li su na tome stručnjaci insistirali, tu je ta neka zamka koja je postavljena tu pred nama. Doktori obično koji imaju iskustvo kažu da bi trebali svoju ishranu, posebno kada je riječ o voću, prilagoditi sezonskim vrstama, yes, a ne uzimati nešto što...
0: Pa ono je najzdravije, ne znam, voće i hrana koja se uzgaja u okruženju nekom, ne znam sad tačno, ovaj, gdje živite. Znači, sezonsko voće koje je kod nas, ali mi imamo sreće da smo i kraj takav, da imamo dosta uzgaja se dosta voća i povrća. Sezonsko voće se uzima, mislim, ustanova kupuje voće.
1: Ne, razumjeli smo vas, imate i vi svoje, ali ste roditelje preusmjerili da umjesto tih slatkiša i svega toga.
0: Jeste, prije svega je zdravije da se uzima sezonsko voće, pojedeš sada jagodu, nego, na primjer, naranču koja je stajala negdje
1: možda. Ili lubenac.
0: Jeste, ili sad lubencu. Jeste. I roditelji donose, na primjer, iz bašta jabuke kad je jesen i to imamo, znači ovaj, to neko neprskano voće dobijamo od roditelja, što je isto plus, jer ovaj, oni mogu trešnje, beru djeca zajedno sa roditeljima u bašti, pa onda donose da dijeli sa svojim drugovima. I pored toga što znači učićemo na zdravlje djece i razvijamo kod njih i druge navike da dijeli sa svojim ovaj, prijateljima i svojim drugarima.
1: Koliko ste uspjeli u svemu tome, jer znamo da smo u ovim modernim vremenima svi nekako negdje zalutali, pogotovo kada je riječ o zdravom načinu ishrane, i to su neke teme koje su svakodnevne prisutne i u medijima. Danas negdje stručnjaci, nutricionisti, doktori vraćaju onim starim našim modelima ishrane.
0: Jeste. Pa sad ovaj, što se tiče našeg jelovnika, naš je jelovnik, možemo reći, starinski. Naša djeca... Jeste. Nemamo nekih sad ovih nekih modernih jela koje ne potiču iz naše bosanske kuhinje. Znači, ovaj, naša hrana se priprema se povrće od čorbi, graha, ne znam, geršla, koje se jede petkom, onda imaju rižu i ribu. Riba nam je bila, ovaj, pripremala se tišta pići i u konsultaciju, ja sam baš sa doktoricom se konsultovala, kao ono, ne, ulje oni ne daju nikako da se koristi, znači ni prže, ništa da se prži na ulju i, ovaj, i sad se našlo rješenje da se ta riba peče na pek papiru. I djeca, a oni djeca vole te šta piće, peče se ta riba na pek papiru i znači imaju ribu, imaju ovaj, ujutru nekad imaju sardinu, riba je znači u toku sedmice jednom. Tako da ovaj, tako da je taj naš jelovnik ne podježe, nekad se naprave pice, ali to je dan radosti koji se, nekad ih moramo malo i obradovati, ovaj, a što se tiče nekih slatkiša i kolača, ovaj, to pripremaju kuharice, pa tišpanje i to na ovaj, rijetko kad se daju gotovi proizvodi. Mi još uvijek nismo uspjeli potpunosti, ali na to mi radimo. Ove proslava dječjih rođendana, jeste, djeca donesu dosta slatkiša, jer kod nas je tako ovaj, uvriježeno da proslavimo sa slatkim. Ono, i djeca donose te neke tortice kartonske, mi to obično njima dajemo, ovaj, proslijedimo da oni nose kući. Neka roditelji ovaj, procijeni, ovaj, pojedu ponešto, zaslade se i onda da vrate kući, neka oni procijeni koliko će djeca pojesti.
1: Ja mislim da

0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.

sunce se izležava na pučini. O, kako divan je dan. Šteta bi bilo sve to pokvarit. It's a summer time.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je spremna već danas staviti u funkciju novi granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nakon obustave saobraćaja na starom prelazu zbog oštećenja mosta. Iz uprave za indirektno oporezivanje navode da je cilj osigurati nesmetan protok ljudi i preostala otvorena pitanja za otvaranje prelaza. Stranka Narod i pravda pozvala je ministra financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Sržana Amidžića da hitno omogući otvaranje novoizgrađenog graničnog prelaza u Bosanskoj Gradišci nakon privremenog zatvaranja postojećeg prelaza zbog urušavanja dijela ograde na mostu preko Save. Iz NIP-a navode da je potrebno redovno sazivanje sjednica upravnog odbora i razmatranje svih otvorenih pitanja, uključujući finansijsko poravnanje između entiteta i otvaranje novog graničnog prelaza. Od jučer je u većini domova zdravlja u Tuzlanskom kantonu počeo generalni štrajk ljekara koji traže korekciju koeficijenata za doktore medicine i stomatologije. Tokom štrajka pružaju se samo hitne zdravstvene usluge, dok UKC Tuzla nije obuhvaćen obustavom rada i očekuje se veći broj pacijenata. Iz sindikata poručuju da su na štrajk primorani zbog izostanka dogovora sa vladom Tuzlanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor vrijedan više od 74,5 miliona konvertibilnih maraka za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Projekat obuhvata nabavku opreme i softvera, tehničku podršku, štampanje i distribuciju glasačkih listića te edukaciju korisnika. Iz CIK-a navode da je cilj osigurati sigurnije, transparentnije i efikasnije provođenje izbora u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske danas bi na sjednici u Banja Luci trebalo da razmatra prijedlog zakona o gradu Foča, kojim bi ova lokalna zajednica dobila status grada. U obrazloženju se navodi da Foča ispunjava zakonske uslove, zahvaljujući razvijenim obrazovnim kapacitetima, kulturno-historijskom značaju te prirodnim i turističkim potencijalima. Inače, na dnevnom redu ove sjednice nalazi se ukupno 28 tačaka, od kojih će većina biti razmotrena po hitnom postupku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je odgođen planirani američki napad na Iran, koji je prema njegovim riječima trebao biti izveden danas, navodeći da je odluka donesena na zahtjev Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Trump je poručio da i dalje želi postići dogovor s Teheranom, ali je naglasio da američka vojska ostaje u punoj pripravnosti ukoliko ne bude postignut prihvatljiv sporazum. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas dolazi u dvodnevnu posjetu Kini, gdje će razgovarati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ekonomskoj saradnji i aktuelnim međunarodnim pitanjima. Posjeta dolazi manje od sedmicu nakon boravka američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu, ali iz Kremlja poručuju da dva događaja nisu povezana. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Radio Goražde. Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101.5. U mjestu Mostina kod Čajnića danas je obilježena 34. godišnjica stradanja Bošnjaka Čajnića u znak sjećanja na 42 civila ubijena 1992. godine u objektu nekadašnjeg lovačkog doma. Program su organizovali Medžles islamske zajednice Čajniće, Muftijstvo Goraždansko i Udruženje građana za povratak u Čajniće. Na mjestu stradanja proučena je doba, a članovi porodica, predstavnici institucija i brojne delegacije položili su cvijeće i odali počast žrtvama. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine na području Čajnića prijavljeno je 138 nestalih osoba, od kojih je do danas identificirano 90, dok se za još 48 uvijek traga. U okviru obilježavanja večeras će u Centru za kulturu Goražde biti primjerno prikazan dokumentarni film Mrak nad Čajnićem autora Avda Huseinovića.
0: Info 101.5.
1: Futura Kids festival nizozemske fondacije Out of Area po četvrti put je u Goraždu. Festival koji je svečano otvorio gradonačelnik Ernest Imamović podržali su i grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku i kulturu Bosansko-Podrinjskog kantona. Nakon toga, mališanima su otvorene brojne radionice za sve uzraste, od najmlađe djece do učenika srednjih škola. Sadržaji su, prema riječima organizatora, namijenjeni za sve uzraste djece i mladih, a kako iz Goražda, tako i iz susjednih opština i regije. Posjetioci festivala sigurno će uživati u pustolovinama, u postavljenim dvorcima, tornjevima za penjanje, radionicama šminkanja, glume i plesa. Tu su i sportske aktivnosti. Više od 200 volontera, studenata iz Nizozemske od jutra je postavljalo različite rekvizite, a kasnije se družilo i učestvovalo u različitim festivalskim aktivnostima. Goražde je, zahvaljujući gostoprimstvu, jedini grad u Bosni i Hercegovini kojim se ovaj festival održava već četvrti put po redu, a inače praksa fondacije da to svake godine bude neki novi grad.
0: Info 101.5.

0: U Foči je održan sastanak predstavnika misije OSCE o Bosni i Hercegovini sa predstavnicima lokalne zajednice Gornje Drinske regije. Sastanku su prisustvovali Ivo Lupis, šef odjela za ljudske resurse pri misiji OSCE o Bosni i Hercegovini sa saradnicima, te načelnici općina Foča i Foča u Federaciji Milan Vukadinović i Mujo Sofrađija, te gradonačelnik Goražda Ernest Imamović. Na sastanku je razgovarano o nastavku saradnje na projektima od zajedničkog interesa za ove lokalne zajednice s posebnim fokusom na jačanje regionalne saradnje i realizaciju razvojnih inicijativa. Predstavnici OSCE-a iskazali su spremnost za pružanje podrške projektima Gornje Drinske regije s ciljem unapređenja saradnje i razvoja lokalnih zajednica.
1: Info 101,5.
0: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 15. maja na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 248 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila su i pravna lica koja nisu predala financijske izvještaje za 2025. godinu. U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo financijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama o iznosu od 168.000 konvertibilnih maraka. Na području Bosansko-Podrinjskog kantona izvršene su 4 kontrole, u kojima su zatečena 3 prijavljena radnika. U toku kontrola utvrđeno je da jedan porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 3 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 13.000 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: U Osnovnoj muzičkoj školi Avdo Smajlović u toku je upis učenika u pripremno odjeljenje. Upis je počeo 15. maja i trajaće sve do 26. Ono što podsjećaju u ovoj obrazovnoj ustanovi jeste da broj mjesta za pripremnu nastavu nije ograničen, ali da će testiranje obaviti po okončanju naredne školske godine. Interes za upisom je zadovoljavajući, ističe direktor Muhidin Obuća, dodajući da pripremno odjeljenje upisuju učenici koji ove godine završavaju drugi razred osnovnog obrazovanja, te da je prilikom upisa neophodno da imaju samo rodni list. Govoreći o osnovnom muzičkom obrazovanju, direktor Obuća ističe da prvog do šestog razreda nastavu pohađa 155 učenika, od čega je 14 diplomaca koji ove godine završavaju svoje obrazovanje u ovoj ustanovi.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 14 stupnjeva, Zvornik 16, Livno 17, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 18, Tuzla 19, Bijeljina i Zenica 20, Bihać, Doboj i Drvar 21, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Trebinje 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarna temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarna temperatura oko 6, najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve PVO-ma.

0: povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
2: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

0: Banke. U cijeni je razlika.
1: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Tata, imamo lijepu vijest.
3: Čekamo bebu.
4: Konačno!
5: Pa ste me obledovali.
2: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrati.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
7: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Granični prelaz Gradiška zatvoren je zbog obrušavanja dijelova mosta na Savi, a institucije vlasti još nemaju adekvatan odgovor. Velike su gužve na najbližim graničnim prelazima.
0: Parlament Bosne i Hercegovine razmotrio je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, zasjedaju i entitetski parlamenti.
1: U Tuzli počelo suđenje grupi osumnjičenih za seksualno iskorištavanje maloljetnica.
0: Iz svijeta izdvajamo tenzije na Bliskom istoku i susret Putin-Xi Jinping.
1: Vrijeme sutra pretežno oblačno sa padavinama. Nakon što se u Gradišci na najfrekventnijem graničnom prelazu u našoj zemlji obrušila zaštitna ograda i dio pješačke staze, a potom došlo i do potpunog prekida saobraćaja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Vijeće ministara BiH i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prelaza koji je još od prošle godine spreman za upotrebu. Dok ekipe stručnjaka procjenjuju stepen oštećenja na mostu u Gradišci, grad je u kolapsu, a kolona vozila koja se sada usmjeravaju na ostale granične prelaze duga je 16 km. Opširnije Radmila Grubiša.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije postigao saglasnost u vezi sa otvaranjem novog graničnog prelaza u Gradišci. Protiv je ponovo bio član Upravnog odbora Zijad Krnić, koji je predlagao da se prvo održi sjednica na kojoj bi se glasalo o poravnanju između entiteta i raspodjeli prihoda. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić insistirao je, kako prenose mediji, da se prvo odlučuje je o otvaranju novog graničnog prelaza, a potom na novoj sjednici bude razmatrano poravnanje između entiteta i raspodjeli novca od indirektnih poreza.
3: Mo se ruši i on danas u 13.05 odgovara da je protiv toga da se otvori granični prelaz u koji je uloženo 102 miliona eura. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske.
2: Propao je i prijedlog predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto da se privremeno otvori novi granični prijelaz u Gradišci, što nisu podržali ministri iz reda bošnjačkog naroda. Nakon telefonske sjednice medijima se obratio ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
4: Vjerujem da Ministarstvo sigurnosti razmatra druge mjere koje su privremenog karaktera i koje bi možda omogućili privredi i građanima da premoste ovaj period dok se ne uspostavi promet na oštećenom mostu, a to je neka vrsta privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza. Ne mogu predvidjeti da li će se to stvarno desiti.
2: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da je Zijad Krnić posljedica, a uzrok ovakve situacije Srđana

0: Damidžić, naglasivši da Damidžić mjesecima odbija usvajanje odluke o poravnanju dugova, Konaković je istakao.
1: Tražimo od Damidžića da radi svoj posao, od uprave da radi svoj posao, od ministra sigurnosti svoj posao, od granične policije svoj posao i da se stvari vrate u normalu. Treba nam da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira. Može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
0: Zbog obrušavanja ograde i dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška, ovaj grad je u kolapsu. Gužve su ogromne, a 200 kamiona u koloni dugoj 16 km čeka da bude usmjereno na druge granične prelaze. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
2: Ekipe stručnjaka i inženjera su na mostu u Gradišci, daju svoju procjenu oštećenja, daju procjenu eventualnog puštanja u saobraćaj.
0: Direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
3: Uradit ćemo probne opterećenje da vidimo koju nosivost ima ta mostovska konstrukcija, jedan nadvožnjak, drugi nadvožnjak, i da vidimo da li da djelimično ili u potpunosti čak pustimo u saobraćaju funkciju vrlo brzo.
0: Ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto za sutra je najavio posjetu u graničnom prelazu Gradiška. Ministarstvo, na čijem je čelu, u stalnoj je komunikaciji sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj radi utvrđivanja stanja oštećenog mosta i poduzimanja neophodnih mjera kako bi se problem što prije prevazišao. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: U predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas dvije sjednice. Na prvoj hitnoj razmatran je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon ove počela je redovna sjednica na kojoj poslanici razmatraju izmjene Zakona o državljanstvu, Zakona o ličnoj karti, a raspravljat će se i o porastu slučajeva femicida. Natalija Trbić.
5: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovakvog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
6: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
7: Strateških, pod navodnicima, privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenica. A to je prodaja 50% vlasništva u željezari Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
5: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama Zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune Zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
8: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
5: Razmatrane su izmjene Zakona o državljanstvu, ali i dopune Zakona o ličnoj karti, poslanik Šemsudin Mehmedović.
9: Lična karta je dokument koji država traži da obavezno svako punoljetno lice ima u državi Bosni i Hercegovini. I umjesto da idemo na soluciju da se lične karte izrade u što kraćem vremenskom periodu, jer je tehnologija

0: Tehnologija izrade, čini mi se, automatizovana, nema potrebe da traje to nedopustivo neki 15-ak i više dana. Mi to dozvoljavamo, evo može i kraće, ali ako platite. Mislim da ne treba stavljati u istu ravan putnu ispravu i ličnu kartu. Lična karta je obavezujući dokument.
1: Na dnevnom redu našao se i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast femicida. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
2: U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Pred poslanicima je više prijedloga i nacrta zakona, izvještaja, imenovanja, kao i dva kreditna zaduženja. Dodatno je u dnevni red uvrštena i deklaracija o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Opširni je Brana Prtenjak.
3: Donošenje deklaracije kojom se traži zatvaranje OHR-a inicirao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ali bez obrazloženja. Umjesto njega to je učinio premijer Savo Minić.
4: Odlaskom ovog nelegalnog i nelegitimnog Šmita nećemo puno dobiti ukoliko budu ostali bilo kakve visoki predstavnici sa bunjskim ovlaštenjima. To je samo pitanje dana i momenta kada će opet neki lobi praviti sve da taj isti donese neki akt, nametne zakone i tako dalje radi urušavanja Republike Srpske. Iz tog razloga smatramo da je došlo vrijeme da se zatvori kancelarija OHR. Prošle su godine. Vidimo da su sva ta njegova djelovanja, pogotovo ova koja su nelegalna, bila usmjerena mimo svih procedura.
3: Deklaracija će pred poslanike tek nakon izbora predsjednika i sudija Ustavnog suda Republike Srpske te rasprave o 17 zakona. Od toga 11 po hitnom postupku. Zakonodavni niz otvorit će prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mliništa. Najviše pažnje javnosti ipak izazivaju izmjene i dopune zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, jer ovim kategorijama donosi povećanje osnovice za borački dodatak na 4,5 marke, invalidnina na 1100 maraka, dok je za nezaposlene učestnike rata starije od 65 godina planiran dupli borački dodatak. Predložena su i dva nova kredita, i to kod Saudijskog fonda za razvoj. Prvi do 13 miliona dolara za gradnju objekta za smještaj studenata u Fočanskom centru Boriša Starović, a drugi do 19 miliona dolara za izgradnju i opremanje Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske. Dodajmo i da je danas pred Narodnom skupštinom zakletvu položila Jelena Pajić-Baštinac kao novi entitetski pravobranilac. Također, poslanici su na 2 časa prekinuli sjednicu radi prisustva svečanoj Akademiji entitetskog memorijalnog centra. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: U Sarajevu je u toku redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon koje je najavljena i vanredna. Po hitnom postupku usvojene su predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima. Amra Ličina.
5: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojeni u Domu naroda Federalnog parlamenta, delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
6: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost.
5: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
7: Podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i zakonom o elektronskom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka, pa je ovo usklađivanje sa tom zakonskom regulativom. Zakon o elektronskom novcu je sasvim novi zakon koji proističe također iz zakona o plati uslugama. To je jedna nova vrsta usluga koja podrazumijeva dio ove reforme platnog sustava.
5: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH.
8: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: Za vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. To su prijedlog zakona o platnim uslugama, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama

0: dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, prijedlog zakona o računima za plaćanje te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U redovnoj proceduri je jedino predložen nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji BiH. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
1: Pred kantonalnim sudom u Tuzli počelo je suđenje policijskim službenicima optuženim u predmetu koji se odnosi na seksualno iskorištavanje maloljetnica. Za navođenje maloljetnica na prostituciju optuženo je ukupno 12 osoba. Riječ je o slučaju koji je izazvao veliku pažnju javnosti zbog ozbiljnosti optužbi i činjenice da su među optuženima osobe koje su obavljale dužnost zaštite građana, govori Adisa Alić, glasnogovornica kantonalnog suda u Tuzli.
2: Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Ono što je bitno istaći da će na kraju, nakon okončanja prvostepenog postupka pred ovim sudom, objava presude biti javna. Korisnici usluga žrtava trgovine ljudima u tom slučaju kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Kazna zatvora je predviđena za ovo krivično djelo veća od 10 godina.
1: Između opstanka i tišine, naziv je javne tribine održane u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, posvećene javnom RTV servisu BHRT-u. Organizator tribine bila je Savremeno umjetnička škola iz Tuzle u saradnji sa BKC-om, a organizirana je na inicijativu učenika koji su u okviru stručnog predmeta Medijska kultura i pismenost prepoznali značaj upravo ove problematike. Naš reporter Mirel Čeliković prenosi poruke tribine i razmišljanja učenika o ovoj važnoj temi.
3: Zato što je BHRT jedan od najstarijih državnih javnih servisa u regionu, star preko 80 godina.
4: Moguće gašenje BHRT-a bilo bi opasno jer bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez javnog servisa i time postati jedina država u Europi bez RTV servisa. A mi smo odlučili da se borimo protiv toga da to se ne bi desilo.
5: Djeca razumiju ono što odrasli ne. Kratak je rezime onoga što se danas desilo u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Djeca i mladi imaju više hrabrosti i više inicijative od odraslih i to je u ovom momentu najbitnije, jer su oni naša budućnost i prepoznavanje problema sa njihove strane je znak da ne treba da brinemo za opstanak državnog javnog servisa, a time i države Bosne i Hercegovine. Direktorica Savremene umjetničke škole iz Tuzle, Mirzeta Hadžić-Sulkić, kaže da može biti samo ponosna na svoje učenike s obzirom da je kompletna ideja za jednu ovakvu tribinu apsolutno njihova.
6: Današnja tribina je pripremljena na ideju učenika Srednje savremene umjetničke škole vezano za nastavni predmet medijska pismenost. Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasniji i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji.
5: Osim učenika ove škole, na tribini su učestvovali i studenti, predstavnici vijeća škola Tuzlanskog kantona te novinari. Jedna od njih je i novinarka Nataša Tadić, članica Upravnog odbora Društva novinara Bosne i Hercegovine.
7: Ja mislim da nije stvar nerazumijevanja odraslih, odnosno nerazumijevanja političara, već je tu stvar politike. A svakako ovo još jedan vapaj nadležnim institucijama i centrima odlučivanja da konačno riješi status javne televizije.
5: Ovo je i poruka svima koji donose odluke da opstanak javnog RTV servisa nikada ne smije doći u pitanje, jer bi na taj način doveli u pitanje i identitet i opstanak države, poručuje novinarka naše medijske kuće Maja Nikolić.
8: BHRT poistovjećujemo sa našim identitetom, identitetom naše države. Ja to uvijek kažem, dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću uopće naše države Bosne i Hercegovine.
5: Osim iskazivanja privrženosti BHRT-u, kojeg tuzlanski učenici vide kao stup medijskog pluralizma i uopšteno medijskog prostora, cilj ove tribine bio je posticanje češće javne rasprave o važnosti profesionalnog i nezavisnog novinarstva, razvijanje medijske pismenosti među mladima i ukazivanje na potrebu sistemskog i odgovornog odnosa prema institucijama od javnog značaja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu i dalje Bliski istok, te susret Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa da Sjedinjene Države

0: postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je planirani vojni napad odgođen da bi pregovori bili nastavljeni. Iran neće odustati od prava na obogaćivanje i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odlaže vojni udar na Iran planiran za danas na zahtjev nekoliko saveznika na Bliskom istoku, jer su u toku ozbiljni pregovori.
2: Druge zemlje su mi se obratile i rekli da se spremamo da izvršimo veoma veliki napad. Odložio sam to na neko vrijeme, jer vodili smo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo čime će oni rezultirati. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i neki drugi su me pitali bismo li mogli to odložiti na 2 ili 3 dana, kratak vremenski period, jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora.
1: Šef iranske zajedničke vojne komande Ali Abdullahi je rekao da su oružane snage zemlje spremnije i jače nego u prošlosti, kao odgovor na otkazani napad na Iran, navodi se u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji.
2: Trebalo bi da znaju da su islamski Iran i njegove oružane snage spremniji i jači nego u prošlosti, da drže okidač u rukama i da će brzo, odlučno, snažno i opsežno odgovoriti na svaku obnovljenu agresiju i agresiju neprijatelja zemlje i ponosne nacije.
1: Iran uz nuklearna prava traži ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje iranske imovine, naplatu ratne štete od SAD-a i okončanja rata na svim frontovima, uključujući Liban. Ipak Izrael je noćas ponovo izveo napade na jug Libana kao i na pojas Gaze, na izbjegličke kampove u Džabali i Han Yunisu. Raseljeni stanovnici Han Yunisa, Hatem al-Saka i Ashraf al-Saka.
3: Rekli su da su pogodili tunel. Nije bilo tunela niti bilo čega. Bio je to vodovod koji opslužuje 50.000 ljudi. Izraelski oficir je razgovarao s nama telefonom u 1:30 ujutru. Rekao je, za 2,5 minuta ćemo baciti ogromnu bombu. Dok smo razgovarali telefonom, bacili su bombu. Svi šatori su uništeni.
1: 11 državljana Australije koji su pokušavali da dostave humanitarnu pomoć Gazi u sklopu međunarodne flotile pritvorile su izraelske snage u međunarodnim vodama. Vlada Australije hitno traži potvrdu o njihovom stanju i bezbjednosti. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
4: Rusija je tokom noći pokrenula jedan od najvećih napada posljednjih dana, ciljajući 8 ukrajinskih regija desetinama projektila i sa više od 500 dronova. Prema lokalnim vlastima u napadima je ranjeno više od 20 civila, uključujući 3 djece. Napad je prethodio odlasku ruskog predsjednika Vladimira Putina u Kinu, gdje će se sastati sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Kremlj je saopštio da će Putin i Xi razgovarati o ekonomskoj saradnji dviju zemalja, ali i o ključnim međunarodnim i regionalnim pitanjima. Dvojica tinejdžera otvorila su vatru u kompleksu Islamskog centra u San Diegu u Kaliforniji, gdje su ubili trojicu muškaraca ispred džamije prije nego što su počinili samoubistvo. Sva djeca koja pohađaju školu koja je dio Islamskog centra su na sigurnom nakon pucnjeve. Janez Janša predložen je za mandatara nove slovenačke vlade uz podršku 48 poslanika. Glasanje se očekuje u petak, a izbor vlade početkom juna. Janši će ovo biti 4. premijerski mandat. Nova vlada bi trebala imati 14 ministarstava, pri čemu će ključni resori poput financija i vanjskih poslova pripasti Slovenskoj demokratskoj stranci.
0: Predstavnici ekoloških udruženja i mještana Ozrena održali su konferenciju za medije preko puta zgrade Narodne skupštine RS-a u Banja Luci. Tvrde da su im narušena osnovna ljudska prava nakon što im je entitetski MUP zabranio mirno okupljanje koje je bilo najavljeno za danas ispred zgrade skupštine. Naglasili su da su protiv najavljenih geoloških istraživanja na Ozrenu i da je to potvrdio i referendum održan prije 2 dana. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Ne želimo geološka istraživanja na Ozrenu, poručili su u Banja Luci ekološki aktivisti i predstavnici mještana iz Sočkovca iz opštine Petrovo. Kažu da se već 5 godina bore protiv projekta istraživanja nikla i kobalta. Ogorčeni su jer im je entitetski MUP zabranio mirno okupljanje ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Predstavnik ekološkog udruženja Gostilj Ozren, Zoran Poljašević.
6: Danas mi ne možemo ni 60 metara od skupštine

0: Da dođemo i mirnim protestom pokažemo da su tamo naša prava ugrožena. Znači, ugrožena su zato što su geološka istraživanja prvi korak ka otvaranju rudnika.
1: Kaže da je u obrazloženju MUP-a navedeno i da skup nije odobren jer postoje bezbjednosno interesantna lica koja bi mogla ugroziti bezbjednost štićenih lica.
0: Ovo je pritisak i pokušaj kriminalizacije našeg udruženja. Mi predstavljamo poštene ljude sa Ozrena.
1: Predstavnici mještana Sočkovca podsjetili su da su odbornici Skupštine Petrova jednoglasno podržali protivljenje projektu, te da je protiv 98% građana koji su izašli na referendum u mjesnoj zajednici Sočkovac koji je održan u nedjelju. Predsjednik mjesne zajednice Slobodan Sarić.
2: I sad doživljavamo svi mi da čak ni o osnovnim elementarnim ljudskim pravima mi nemamo pravo da odlučimo.
1: Podršku su im dali članovi Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, a Vladimir Topić iz ovog centra kaže da se u Bosni i Hercegovini više od 15 lokacija aktivno priprema da postanu rudnici.
3: Geološka istraživanja se kreću, dozvole nisu javne, nisu transparentne. Ljudima se ne dostavlja elaborat, ljudi nemaju predstavu šta se na njihovom prostoru dešava, šta se radi.
1: Inače, kompanija Likos Balkan Metals ranije najavila da će sa istraživanjima na Ozrenu početi 22. maja. Za BH Radio 1, Miroslav Nicov.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele po programu zaštita okoliša i prirode i upravljanje otpadom uz unapređenje životne sredine. Odluka je usvojena u okviru kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, akcioni plan strategije okoliša.
5: Berza električne energije donosi veću efikasnost, transparentnost cijena i stvara osnovu za održivi siguran energetski sistem. Istaknuto je ovo na okruglom stolu o formiranju Berze električne energije u BiH. Učesnici su poručili da očekuju da Dom naroda državnog parlamenta uskoro razmatra zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije, koji bi stvorio uslove za uspostavu berze. Govore predsjednik BH komiteta Cigre Zijad Bajramović i tehnički direktor Srbijanske berze električne energije Dejan Stojčevski.
6: Berza donosi višestruke koristi. Prije svega to su energetske, ekonomske i institucionalne koristi. A značaj berze se ogleda u konkurentnosti i efikasnosti tržišta, odnosno transparentnosti cijena. Pored toga, berza je bitna i za integraciju obnovljivih izvora električne energije i naravno berza doprinosi i sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog sistema, ali doprinosi dekarbonizaciji elektroenergetskog sektora i doprinosi procesu energetske tranzicije.
7: Berza električne energije je vrlo bitna, znači da celokupno tržište električne energije, ako ništa drugo, daje vam referentnu cenu i može da bude ulaz i u proračun cijene debalansa, ali nije dovoljna samo berza električne energije. Da bi bio puni benefit, potrebno je spajanje tržišta električne energije i onda se dobija referentna cijelog regiona. Jer šta se sada dešava ako je cijena recimo veća u Mađarskoj, kao što jeste, to je referentna cijena za ceo Balkan, pa obnovljivi izvori koji rade, pa preći tamo da prebaci, dobit će veću cijenu električne energije nego što je ovdje.
5: Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja organizirao je u Mostaru konferenciju Studentska mobilnost bez granica. Cilj je razmjena iskustava i ponuda smjernica radi poboljšanja odlazne i dolazne mobilnosti na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Slušamo izjave direktora centra Damira Ljubića i studentice Emine Babčić.
8: Glavni razlog male mobilnosti jeste stanje u društvu na način da se ne cijeni dovoljno obrazovanje i vještine i znanje. I druga stvar, nedostatak reforme u obrazovanju i same kvalitete obrazovanja. I zato mi smatramo da je vrlo važno da studenti dobiju priliku da odu vani i vide druga iskustva. I naravno, nedostatak, ja bih rekao, dobrog kadra na visokoškolskim institucijama koji mogu poticati same studente na razmjenu.
9: Ja bih željela istaći da osim razvoja profesionalnih vještina do samopouzdanja imala sam priliku steći dosta međunarodnih kontakata koji dan danas njegujem. Definitivno bih preporučila i ohrabrila sve studente da se odvaže na jedan takav izazov, jer su benefiti koji će dobiti od toga doista višestruko.
4: Temperature Bjelašnica 3 stepena, Sarajevo

0: Kraljevo 14, Livno 18, Banja Luka 20, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23, Mostar 27 stepeni. Sutra u Bosni umjereno oblačno sa lokalnim pljuskovima, poslije podne u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature od 6 do 26 stepeni. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta.
1: Podsjećamo na važnije vijesti. Granični prelaz Gradiška zatvoren je zbog obrušavanja dijelova mosta na Savi, a institucije vlasti još nemaju adekvatan odgovor.
0: Parlament Bosne i Hercegovine razmotrio je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, zasjedaju i entitetski parlamenti.
1: U Tuzli počelo suđenje grupi osumnjičeni za seksualno iskorištavanje maloljetnica.
0: Iz svijeta tenzije na Bliskom istoku i susret Putin-Xi Jinping. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Spikerica Aida Krejehić. Urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
4: Vječitim derbijem beogradskih rivala Partizana i Crvene zvezde počela su polufinalna doigravanja u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Partizan je zbog boljeg plasmana u ligaškom dijelu takmičenja bio domaćin u beogradskoj areni i iskoristio početnu prednost te poveo sa 1-0. Konačan rezultat prve utakmice 100:94 za Partizan. Pobjedničku momčadu napadu je predvodio Washington sa 22 poena.
5: Yeah, playoffs is always crazy, man. So,
4: playoff je uvijek ludo takmičenje i treba pronaći način kako doći do pobjede. Imali smo dobru situaciju i trebali smo ovo lakše riješiti, ali ponosan sam na ekipu. Prva utakmica je najvažnija, posebno u seriji na tri utakmice, skida pritisak sa vas, ali mi želimo da dobijemo i narednu. Odmorit ćemo se i biti spremni. Iako su većim dijelom drugog poluvremena imali dvocifren minus, košarkaši Crvene zvezde uspjeli su se pred kraj utakmice u potpunosti vratiti na samo posjed zaostatka. Međutim, koncentracije i snage za potpuni povratak nije bilo. Jordan Vora je bio igrač utakmice sa 31 ubačenim poenom, međutim mala je to utjeha za trenera gostiju Sašu Obradovića.
6: Dobro je da smo se borili do kraja, dobro je da imamo ideju ili način na koji treba da možda još malo nekako agresivnije da igramo. Eto, nekom tom delu utakmice koje je Partizan kontrolisao, prilično su dobro reagovali na razne vrste odbrana. Mora da se adaptiramo prema tome i još bolje koncentraciju da imamo sa izgubljenim loptama.
4: Naredna utakmica igra se u četvrtak, domaćin će biti Crvena zvezda. U drugom polufinalu sastaju se Dubai i Budućnost. Predsjedništvo ABA lige je odlučilo da zbog sigurnosne situacije Dubai ne može ugostiti Budućnost u svojoj Coca-Cola areni, te da mora biti domaćin na neutralnom terenu. Na zvaničnoj stranici ABA lige je objavljeno da će utakmica Dubai Budućnost biti odigrana 21. maja u Zenici. Susret u areni Husein Smajlović počinje u 18 sati. Uzvrat je na programu 25. maja u Podgorici, a još nije objavljeno gdje bi se igrala eventualna majstorica ako do nje dođe. Košarkaši San Antonija poveli su sa 1-0 u finalnoj seriji zapadne konferencije NBA lige. Sparsi su nakon produžetka u gostima savladali ekipu Oklahoma rezultatom 122-115. Još jednom se presudnim u pobjedi San Antonija pokazao učinak francuskog gorostasa Viktora Wembanjame, koji je meč okončao sa 41 poenom i gotovo nevjerovatna 24 skoka. Alex Caruso je bio najefikasniji u poraženoj momčadi sa 31 ubačajem. Večeras je na programu i prvi meč finalne serije na istoku. 2 sata iza ponoći po našem vremenu na parket Madison Square Gardena izlaze košarkaši New York Knicksa i Cleveland Cavaliersa. U Sarajevu se održava Maj TV Kup, revijalno nogometno takmičenje koje će u gradu na Miljacki okupiti brojna poznata imena ovog sporta. Ekipe će predvoditi legendarni kapiteni Savo Milošević, Elvir Bolić, Mehmed Baždarević i Edin Mujčin, koji će zajedno sa svojim prijateljima i nekadašnjim saigračima odigrati revijalne utakmice i podsjetiti na najljepše trenutke regionalnog nogometa. Nogometnim vijestima dodajmo i to

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
3: Tata, imamo lijepu vijest.
4: Čekamo bebu.
5: Konačno! Baš ste me obradovali.
3: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
5: Sad ćemo da riješimo kvadrate.
6: Slušaj tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika

0: svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.